Prijeten kotiček s senco. O, senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Radio Robin.

0: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti, na delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.